0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge.
3: Solen skinner I fjeset på deg nå, Loven.
2: Ja, det gjør det.
3: Kommer inn her på Jernbanetorget.
2: Utrolig deilig. At
3: det første gangen kom... på lenge.
2: Ja, sånn at det liksom, oi, det liksom, jeg har ikke lyst til å ta ned disse shadesene her.
4: Nei, du har ikke det, for jeg synes det helt grusomt å sitte inne og få sol I ansiktet sånn gjennom et vindu.
2: Jeg
4: klikker av det også.
2: Ja, du klikker av det.
4: Ja.
2: Jeg klarer ikke å la være å synes det helt fantastisk, så får jeg heller myse litt, og se litt bare, du bare flyttebulker litt, Det jo som en lyskaster.
4: Ja, men det et eller annet når du sitter inne og ser på skjerm, og så kommer den på skjermen, og så ser du... Nei, det synes ikke det noe. Ja, det,
2: da blir du kjæring med en gang.
4: Ja, blir jeg det?
2: Ja, du blir kjæring.
4: Er det kjæring
2: å si? Det det samme som å si, jeg hæler ikke av denne varmen.
4: Nei, det ikke det samme det hele.
2: Jo, det litt av samme kategori. Nei, det ikke det samme, det samme jo, det I det hele. Det beslektet,
3: og dette her den reklamen med det der. Ser du, er du sykker på skjermen her nå? Hæ, hvordan det nå? Hvordan det nå?
4: Man kan ikke si at man trives med at det kommer sollys inn på skjermen man skal se på.
2: Nei, men,
4: det ikke kjæring å si det.
2: Du bare vrir litt på det Og du ser, så har ikke det noe med sendingen Det du ser på nå for er det noe sånn der
4: Jeg har ikke sol I øynene da Det jeg har tatt ned den for lengst
2: ja. Vi skal vel ikke diskutere Nå kommer solen inn her I Oslo Vi skal, vi skal ta det imot
4: Du sier at det kjæring ja. Og det plager meg faktisk
2: Ja, men det jo kjæring å si
4: Det ikke fordi du treffer et ømt punkt Det ikke det jeg sier
3: Du har jo ikke sol på skjermen din
2: Nei
4: Jeg vet det Jeg sier at Oi
2: så... Ja, og da det enda verre Så hvis da det I hvert fall kjæring Hvis du sier sånn Nei, men det kunne jeg treffe I skjermen
4: Ja, men det ikke det jeg sier Jeg sier at du trives med det Så jeg, wow, det interessant For jeg synes det irriterende Jeg sier ikke at det plager meg nå Men det hadde plaget meg Dersom jeg satt I dine
2: Si jeg her ikke denne varmen lenger da. Gjør det.
4: Nei, jeg skal si det sånn.
3: Kim, ta spør om hvis det kommer sol på kartplotteren I båten, spør om det.
4: Det litt irriterende hvis det kommer sol på kartplotteren?
2: Nei, den laget for at det skal komme sol på den. Så ja, den justerer den seg med sterkere lys, og det null stress.
4: Ja.
2: Det
4: bare å ta på seg solbrun. Og ansiktet ditt laget for å få sol på.
2: Se nå, skal jeg stå her og sole meg litt.
3: Ser du han blir brun da?
2: Ser du gjennom vinduet?
4: Blir du ikke blenda?
2: Nei, men jeg vant til lyskaster, vet du.
3: Ja, han blir ikke blenda, han ser jo ikke noe uansett.
2: Dette Radio Norge. God morgen. Det så koselig på arbeidsplassen.
3: Hvor Kim glad igjen, I hvert fall?
2: Det skadefro. Det jo skadefro. Vi liker noe andre å bli plagget.
4: Brill-Jesus.
2: Ja.
4: Jeg tåler sol I trinne. Nå kommer jeg på hvorfor.
2: Vi sier god morgen, vi.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Ok, så hvis du blir kald inne hos deg selv, pleier du da å skru opp varmen eller kle på deg mer klær eller et pledd?
3: Oi, det jo... Skru opp varmen vil jo ta tid.
4: Ja. Jeg sverger til et pledd
3: jeg og, der, altså. Jeg har en sånn nærmest gammeldags røkejakke. Som jeg bruker.
4: Selvfølgelig har du det.
3: En Ralph Lauren holdt jeg på å si, som jeg, den tar jeg på meg. Den er god.
2: Også, hvordan ser den ut?
3: Den har ruter inni med mørkeblå.
4: Med broderier
2: på slaget. Men er det knapper eller er den åpen?
3: Nei, det er knapper, ja.
2: Det er knapper, ja. Mm. Og lukker du knappen, eller bare henger du
3: ut? Nå knepper du igjen, og så er det viktig med en sånn type røkejakke, cardigan, at de to øverste knappene er åpne nederst.
2: Røkejakke hører så harrig ut.
3: Harry,
4: det er så gammeldags at
3: det er så lite harry som det går an.
2: Men røkejakke,
3: jeg bare spør Geir om det, ja. Det er ikke harry det.
4: Nei, jeg hadde en røkejakke for lenge siden som jeg hadde på kødd. Mm. Røkejakke, det var het jo det før. Ja, men det skal være litt sånn blokade på slaget.
3: Ja, det skal være, og du skal gå inn i sigarrommet, og så skal du røke.
2: Okay. 24% av befolkningen da, de skrur opp varmen. 42% av befolkningen tar på mer klær. 31% av befolkningen skrur opp varmen, og...
3: Ta på seg klær, ja.
4: Jeg er nok litt i den siste kategorien der.
3: Men vet du, det skal jeg... Ok, nei, det kan jeg ikke fortelle.
4: Jo, nå har du begynt. Kom igjen.
2: Nei, nå må du si det.
4: Nå har du noe annet.
2: Nå er jeg spennende. Hva er det?
4: Det er koks. Jo, nå må du si det.
2: Kom igjen.
3: Ja, jeg angrer.
2: Men du må si det.
3: Ja, ok. I går så hadde jeg vært ute og kjørt ATV. Mm. Og det var så jævla kald. Jeg fikk liksom ikke varmen igjen i kroppen. Så sa jeg rett til Toren sånn, ja, men jeg har varmeflaske. Så jeg lå med sånn varmeflaske som er i donut.
4: Du hadde ikke det på magen.
2: For det hadde hun, hva mener du? Nei, er det ikke deres?
3: Nei, jo, men det er jo hennes fra hennes flyttelast da. Oh,
2: ja.
3: Og så var det, så lå jeg
4: for
3: der
4: i sengen.
3: Var
4: det jeg fikk med seg inn når jeg flyttet inn hos deg? Det var varmeflaske gummi.
2: Var den i pus?
3: Ja, det var noe sånn stoff utenpå,
2: ja.
3: Men det var jo varm helt litt tidlig. Men det var sånn du fyller på vann. Og så var jeg livredd for at den skulle sprekke, for da får du jo glovarmt vann som for en vannkoker på løken. Det skal du ikke ha.
4: Ja,
2: hadde du den i fanget?
3: Ja, den i fanget, fordi hovedpulsåren går jo i lysken, ikke sant?
2: Har du sovet med en varmeflaske i fanget?
4: Da hadde jeg vært mer bekymret for at den skulle punktert, og det så ut som du hadde vetet deg litt under søvnen.
3: Ja, men jeg sa jo jeg ikke skulle snakke om dette.
4: Det løpet er kjørt.
3: Ja, jeg skjønner jo det nå da. Her kommer Bryan Adams i morgen.
4: Har du kamferdråper på brøstet, eller?
2: Tigeball som gjør
3: det. Det var en prat om røkejakke og varmeflaske. Jeg sa, dere presset meg. Det var dårlig gjort. Ja, ja. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det er mandag, og vi snakker om kø. Kanskje du har stått i kø i helgen, og hva er det du kunne tenkt deg å stå i kø for, eller har stått? Ring oss 08282. Med på telefonen fra Trondheim, Per Ivar er med. God morgen, Per Ivar.
3: God morgen, ja.
2: God morgen. God morgen.
4: Hva har du stått i kø for?
3: Jeg står i kø for de nyeste mumikoppene som tar å... Er om kjærligheten.
4: Åja. Åja. Altså, jeg skjønte ikke. Hva slags kopp var det?
3: Det er en mumikopp som at, har et tema i kjærligheten, som at det er design der at mumitrollet og snorkfrøken er som kjæreste.
4: Åja, de har blitt kjærester. Har du samlet lenge på mumikopper, eller?
3: En del år.
4: Ja, hvor mange har du?
3: Rundt en 100 stykk.
4: Har du 100
2: mumikopper? Fy flate.
4: Men, har du de et spesielt sted i huset da? I et eget skap, eller bruker du de?
3: Bruker jeg noen med dem, og så har noen i et eget skap, skap da.
4: Ja. Med glass, så man ser de liksom? Jeg bare prøver å... Mm.
3: Akkurat nå så er det et, bare et kjøkkenskap som jeg står i.
4: Ja.
5: Men altså, den der siste som du stod i kø, hvor lenge stod du i køa?
3: Jeg sto i kø cirka 1,5 timer.
2: Ja, ja, så det var ikke galskap, men det er likevel da.
5: Men er det liksom sånn, så det lønner seg, for den kommer til å bli verdt mye mer for de som ikke gadd å stå i kø?
3: Den koppen ble bare utgitt i et begrenset opplag da.
2: Ja.
3: Når den er utsolgt, så er den utsolgt.
2: Da er den utsolgt, og da begynner du å komme ut på det store markedet, kanskje, eller auksjoner og greier. Nei, men dette var koselig å høre fra deg, Per Ivar. Du må ha en fin dag videre. Ha det godt. Ha det. Og det er jo et eller annet med de der samleobjektene som plutselig så blir det mye mer verdt da.
5: Ja, ja. I disse OL-tider så er det jo, var det jo det der samme greiene på pins.
2: Pins, ja. Flettet kurv med grønn og rød. Det var jo flere tusen kroner. Ring oss 08282.
5: 08282.
2: Har du stått i kø for et eller annet? 08282.

Morten Abel med Tulips her på Radio Norge. For en låt, altså, det må jeg bare si. Og god søndag til deg som hører på. Jeg heter Tuva Fellmann, og nå skal vi til en låt som vi har et meget sterkt barndomsminne fra. Jeg og mine nabobarn, vi rett og slett kalte inn alle de voksne til show da jeg var liten. Og da hadde denne låta her akkurat kommet, og jeg syntes den var så kul. Så vi imiterte, og så mima vi til denne. Det eneste som var negativt var at den sto på repeat på CD-spilleren, så vi gjorde kanskje 15 ganger da, til alle foreldrenes forskrekkelse.

0: Radio Gaga. Takk til Queen. Morgenklubben med Lovn og Co er parate for å servere oss en av deres topp 10-lister fra tidligere denne uken. Topp 10 tegn på at du er overkant opptatt av været.
1: Du kaller en liten fis for flau vind.
2: En liten fis?
1: Eller dum, dum luft som du kaller det.
3: Okay, flau vind. Plass nummer 9 da.
1: Du pynte med værballonger i bursdagen.
3: Ja, men det er jo kjempeflott da.
1: De er små da, de er svære altså. Ja.
3: Værballong i bursdag. Plass nummer 8.
1: Du har maleri av Kristen Gislefoss over senga di.
3: Ja, det har du jo selvfølgelig. Plass nummer 7.
1: Du flørte med dama og sier at du har en stiv kuling.
3: På gang? Ja, da var jo det passet flossete. Tegn på at du er opptatt av været. Plass nummer 6.
1: Du lager bar i den gamle kjellerstua di, og den heter Millibar.
3: Ah. Plass nummer 5.
1: Du refererer alltid til rognebær.
3: Ja.
1: Ja, blir det dårlig rognebær, er det mye rognebær, så blir det dårlig vær. Ja. Men blir det lite rognebær,
3: ja,
1: så blir det dårlig vær da også, ja, men blir det mer skara, ja, enn rognebær.
3: Og vokser det kongler på rognebær, så blir det dårlig sommer.
1: Ja, ja, ok. Finns ikke dårlig vær, bare dårlig rognebær.
3: Ja, plass om 4.
1: Du har et værkart som dynetrekk.
3: Det er gøy. Ja, det er jo kjempeide.
2: Nei, det er ikke.
3: Nei, det er jo ikke det. Jeg ser den. Plass nummer 3.
1: Du får høyt blodtrykk av lavtrykk.
2: Ja.
3: Plass nummer 2.
1: Du spoler over nyhetene.
2: Ja, det er rett på været. Rett på Escobar.
3: Åh, Escobar. Jeg tror det var ikke den narkoserien.
1: Nei.
2: Det er Escobar på fra været.
3: Ja, jeg skjønner.
2: Det er,
3: ja, det er så gøy at han heter det. Han er fantastisk flink da,
2: ja, ja.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er i overkant opptatt av været. Her er plass nummer 1.
1: Eli Kari Engedal er din profet og frelse.
3: Halleluja.
1: Oh, yeah. Halleisiken.
2: Halleisiken.
0: Halla, takk til Morgenklubben. Og nå ønsker vi velkommen The Monroe Sparadio Norge. Dette er Cheerio.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Se ut av vinduet her.
2: Det har blitt så fint I Drammen.
1: Det altså det vakreste som finnes. Drammen bada I sol. Vi sitter på Brunåsen da, som du sa, I 13. etasje og ser utover, altså vi kan jeg ser Norefjell fra her jeg sitter. Ja. Uten å kødde. Og så ser jeg Reistad da, bort til Lier. Det ikke så fint da, men her Nei. Det så flott nok.
3: Grunnen at vi sitter Brunåsen et hotell. Blir kalt Brunåsen på folkemunnet fordi den ser ut som en brunost.
1: Det gjør det, som noen har tatt et par skiver på toppen.
3: Ja.
1: Ja. Det heter Quality Hotel River Station, men det får du ikke drabenser til å si.
3: Nei, klart ikke.
1: Nei, og for da føler vi oss jossete og dumme, så det ja. Vil vi ikke.
3: Man geiter seg ikke til I Drammen.
1: Ikke på den måten der. Da blir du en jævla sånn josskuk, og det vil jo ikke være, ja.
3: En josskuk.
1: Ja, og det har jeg hørt noen folk fra Brønnøy som sa at det var positivt, så sa jeg, det kanskje bare hos dere altså.
3: Ja.
1: For jeg tror, hvis du en helvetes josskuk oppe I, holdt på å si, den byen som ikke finnes lenger, det, nå går det ikke an å ta til venstre med Fauske lenger, men ute I havgapet der så var det, det var en sånn tettstegang som lå der, som vi ikke prater om, litt som Voldemort, men der, hvis du en helvetes josskuk,
3: ja.
1: Borti der, da tror jeg, det kan jo ikke være positivt.
3: Hvis du har en helvetes josskuka, det noe?
1: Oi! Altså, har du pyntet den da, eller? Har den josset seg til, eller glitter på?
3: Ja, jordekuk.
1: Jordekuk, har pyntet seg.
3: Ja,
1: ja. Ja, for sløyfe.
3: Vi har jo, det var en latter til her, vi har selvfølgelig med oss Kengu.
4: Ja da!
3: Ja da, Kengu med utstyr, for vi har outsourcet hele podden til Drammen, fordi...
1: Ja, vi må forklare hvorfor vi I Drammen, ja. Og har spesial.
3: Vi har spesial fordi vi ikke hadde tid til å gå I studio, og... Jeg og Halvor skal jo ha show I Drammen I kveld,
1: ja.
3: Og da tenkte vi, skulle vi gjøre det på Brunåsen da?
1: Da gjør vi det her.
3: Ja.
1: Så har vi fått oss et stort rom som vi har plass til å lage litt podcast I.
3: Veldig stort rom.
1: Veldig stort rom.
3: Jeg må si til, og dette en shoutout til Brunåsen, hotellet, quality, Drammen, station, River Station. Takk. For at vi ikke fikk et kott. Jeg har fått det motsatte. Jeg føler at jeg I en slags leilighet.
1: Det føles sånn. Jeg gjorde jo et tilsvarende show som dette på et annet quality hotel, Hotel Energy I Stavanger, for en måneds tid siden. Da fikk jeg også sånn kjempestor leilighet av et rom. Svitte. Men jeg synes det ordet så teit. Men da, det var så svært det rommet borte I Stavanger, at da måtte jeg invitere folk på besøk.
3: Det var såpass, ja.
1: Ja, jeg måtte det.
3: Ja.
1: Så yeah. Ja.
3: Dette det motsatte av Scandic Go I grensen, med tanke på sikkerhet, I hvert fall fordi når
1: sikkerhet, ja.
3: Jo, fordi jeg, Kengu skulle jo opp hit før du kom, og da ringte de fra sesjonen og sa, venter du besøk nå? Jeg sa, ja, det gjør jeg.
1: Ja.
3: Hva heter han? Kengu, eller Frank Remi. Ja. Jeg har Kengu. Glemt hva du heter, Frank Remi, egentlig.
1: Det hender jeg, og så blir sånn,
3: ja.
1: Jeg
4: Kengu
1: men,
4: er fint,
3: det.
1: Jeg var her bare for et par dager siden, og da måtte jeg vise legitimasjon I resepsjonen.
3: Gjorde du?
1: Ja, og det synes jeg var litt artig og rart, fordi det henger jo bilder av oss. Det bilder av meg I resepsjonen. Ved siden av resepsjonisten, så det bilder av meg på en sånn plakat.
3: Ja.
1: Og hun var sånn, men har du ikke noe førekort til å passe eller noe ting? Jeg var sånn, jo, men hva slags skuespill det vi driver med her? Det åpenbart meg, eller?
3: Ja.
1: Nei, det synes jeg var litt, jeg tror kanskje hun gjorde det for å kødde litt meg. Det synes jeg var artig. Men vi altså I Drammen og skal ha Drammen spesial. Men det også fordi det travelt nå.
3: Det travelt.
1: Det altså så, nå det så mye som skjer hos meg.
3: Meg jo.
1: Ja, jeg det? Kan ikke du begynne?
3: Ja, vet du hva? Jeg har... Mellom slaga, jeg ute med soloshow, vet du,
1: ja.
3: Hadde en fortreffelig opplevelse I Moss her forleden.
1: Ja, hvordan du var da?
3: God sted med House of Foundation, må vi vite.
1: House of Foundation?
3: Ja, det heter det. Det egentlig noe som heter Wonderboy.
1: Det en neileklinikk.
3: Det det der.
1: Ja.
3: Make-up-klinikk, jævlig mye folk, det var
1: du
3: jo...
1: Du satt og gjorde stand-upen din I, hvordan det, satt, beina ja. I en sånn kar med fisk,
3: mm-hmm.
1: som drev og gnagde på hudormene dine der nede.
3: Og nå ser du jeg har French tip.
1: Og det var fire koreanske kvinner som var publikum.
3: Det var det. Og når du ser nå på neglene mine, French tip kalles den designen jeg har.
1: Se så lekker han
3: er. Ja, jeg veldig fin altså. For deg, Halvor.
1: Du, Drammen skammer seg nå.
3: Det gjør de. Men jeg pynter meg alltid før jeg skal til Drammen.
1: House of Foundation, men hva dette for noe? Har du hørt om det?
3: Nei, det noe som het Wunderbar før som gikk kunk, og så har de tatt over. Men jævlig fint lokale, god stemning, og havna dessverre på Old
1: Queens Irish. Queenspub,
3: Nei, verre, Old Irish.
1: Verre?
3: Old Irish.
1: Å, helvete, så plastikkris
3: da. Ja, det synes du var positivt, ja, Kengu. Ja, nei, det var ikke, det var vanskelig, ja. Det var...
1: Ja, ja, det vanskelig, Old Irish vanskelig.
3: Prøvde å holde en samtale gående, altså fikk jo med meg fragmenter av... av ting, mens hun der, jeg er sammen med, hun skulle danse, og det kunne hun gjøre.
1: Hun skulle danse, ja.
3: Hun danser.
1: Ja, du kan jo det på deres, ja. Mens en eller annen trubadur fra Hokksund, som ser ut som han har kjøpt alle klærne sine på Rock Denim, synger Fly on the Wings of Love, og paner låta over til Fight Fire with Fire av Metallica. Altså, der er det, altså... Sjangerblanding av det ville helvete. Jeg er sikker på at du kan få en Irish coffee, og så slipper de faen meg en jeger oppi. Altså, der er det null skam.
3: Ja, ikke bare det, og vakta som var der. Altså for en toleranse på folk som var.
1: Jeg tror ikke de har vakt, ja, jeg tror de bare finner på en fyr.
3: Nei, det var en vakt der, men altså, du, jeg liker uttrykket du har lært meg. Å være Bacardi-stang. Dette var jo level
1: Stang-Bacardi. Ja.
3: Bacardi,
1: fullstendig Stang Bacardi.
3: Fy faen, at jeg klarte å bombe.
1: Seile.
3: Ja, Stang Bacardi, og det var de. Og det gjorde ikke noe.
1: De, altså vaktene?
3: Åh, oh, ja, for alle som
1: jeg
3: var
1: tror det. Jeg tror det. Ja. Jeg tror du må være det for å komme inn.
3: Så var jeg mysen dagen etter, og det var russekro jeg opptrådte på. Opplevde, det var russekro for voksne. Det var livet, ja.
1: Altså, du var på Old Irish i Moss, og dagen etter mysen på russekro.
3: Ja.
1: Du lever et art. Det är turnéliv, Christer.
3: Ja, det var ikke en russekro, men det var
1: nei, du opplevde sånn. Nei, du var på Slakteren, som det eneste stedet på Mysen.
3: Ja, da.
1: Så. Ja, og det vel egentlig ganske ordentlig sted før klokka bikker ti.
3: Ja, klokka var åtte her, ja. De hadde jo fortsatt siden torsdag, de, så det...
1: Ja da.
3: Men jeg har jo siden det, så har jeg hatt ungene, og da har jeg gjort huslige ting, og jeg har gjort en ting som jeg hater mer enn cystoskopi.

0: Og så, men så kom, det gjorde du ikke. Jeg kom tilbake I dagen etter for å si, så jeg må ha en runde til av den her, ja. Og så sier han, ja, det holdt ikke altså. Så jeg, nei, åpenbart så gjorde du ikke det.
1: Og så, 3 liter, hvor langt gjerde snakker du om her?
0: Hvor langt gjerde?
1: Ja.
0: Ja, altså det
1: 3 liter, det sånn sprinkelseng.
0: Ja, men greia jeg vet, kan jo ingenting om maling. Nei. Og så sier jeg, må ha mer av den her, vet du hva han klarer å si? Ja, for håper vi har mer igjen med han da. Og så sier jeg sånn, jeg håper... Ja, jeg vet det.
1: Ja, det
0: jeg vet det. Jeg vet det. Og så sier jeg, jeg håper du kødder nå. Så sier han, jeg bare kødder med deg. Går aldri tom for maling, vet du. Men jeg vet da faen vel.
1: Går aldri tom for maling. Jo, det kan vel hende.
0: Det går tom for flybensin nå.
1: Det er ikke utømmelig kilde. Du var ikke på Jotunfabrikken, var
0: det? Nei.
1: Ikke på, de går ikke tom for maling, tror jeg.
0: Nei, nettopp. Og jeg bare, helvete.
1: Han her, fyren, Christer. Husk på han fyren her. Ja. Han går I den der malingslukta hele dagen Nei, om han surrer litt Det vel for faen ikke så rart, eller?
0: Nei, det sant, ja Nei, sant
1: ja.
0: Nei, så det jeg gjort ja, Og I går så var jeg så sur Da hadde ungene dratt til sin mor Så da tenkte jeg, vet du hva Nå skal jeg ta resten Nå blir det punk og øl jeg satt på høy musikk Og drakk øl samtidig som jeg gjorde det
1: Som Marte
0: gjør det Bare for å få ting til
1: Og da holdt det
0: Nei da Nei,
1: Må du enda rundt
0: Det skal jeg vente med til jeg kommer tilbake fra turnélivet
1: Ja
0: Fordi nå skal jeg gjøre Drammen I dag Kongsvinger I morgen Og Trondheim på lørdag
1: Ja, den jo Ja, det jo en slags geografisk riktig Hvis det
0: Det ikke Drammen. Riktig
1: jo, du,
0: Ja, jo da
1: du kan jo, Skal du overnatte på Kongsvinger?
0: Å ja
1: Ja, du drar ikke ned igjen til Det halvmar til hjertet ditt, sover der og så drar du opp
0: Nei, og det på hotellet der, hvis jeg ikke tar helt feil Så det sånn, de har ikke nattklubb, de har dancing
1: De har dancing, ja, dancing. Eller pianobar
0: ja. Ja, det liker jeg så godt
1: Kongsvinger, festningen, hotell, eller er det sånt?
0: Jeg var jo I Geiranger nå, der som
1: Jeg sa jeg var nevnt I en sånn der lokalavis på Kongsvinger I forbindelse med deg
0: Åh,
1: ja.
0: Hva sto det?
1: Vet ikke, jeg bare så at jeg var der fordi Nei, men altså, jeg abonnerer ikke på mitt Kongsvinger, så jeg vet da faen
0: Nei, jeg var I Geiranger der Martha Lois og
1: Ja, der har jeg vært også, det har blitt veldig fint I hotell, altså
0: Reptil Durek gifte seg
1: Ja
0: Der har de også dancing, og det har de ikke gjort stort
1: Så da Martha trasker rolig opp Opp den der brudegangen der, ikke sant?
0: Brudegangen?
1: Ja, den der I midtgangen der, så det så fin musikk og sånt Og så kommer Durek etter sånn
0: Men har du vært I Geiranger?
1: Ja, jeg var der på jobb I fjor Ja, med I fjor, så ja, det ble jo litt over Jeg var der ikke så veldig lenge etter at jeg ble prøvd Sammen med Thomas Leikvold Vi gjorde en firmajobb der
0: ja.
1: Hvor jeg egentlig var boket alene Men
0: Stemmer
1: så
0: det.
1: Sa de sånn Ja, men da kunden henter deg på Vigra Og så kjører dere ned Så sa jeg sånn du spik spennende fett av gæren, sa jeg Vet du hvor langt det fra Vigra til Geiranger? Det 3,5 timer Skal jeg sitte og tørrprate med en fyr Fra en dagligvarekjede I 3,5 timer, sier jeg du gæren, sier jeg Og dessuten, nå må dere begynne å lære dere At det finnes flyplasser som nærmere
0: ja.
1: Det minst 2, sa jeg Og så sa jeg, men kan jeg gå ned I honorar Drastisk ned I honorar Så jeg kan Jeg tar heller halvparten betalt For å få med meg en kollega Så at vi kan dra på tur sammen
0: ja.
1: Så det gjorde vi Så jeg og Thomas var der sammen Og vi hadde en fin tur
0: ja,
1: Veldig fin tur Men det var liksom Ja, Klypa hadde show I kjelleren Så det var litt så rar
0: Ja,
1: ja. Og da var veldig mange som trodde at vi skulle ha show sammen med Klypa Eller etter og sånn Så det var,
0: Skjønner.
1: Var litt skuffet folk der altså. Men ja. Vi koste oss på det hotellet Det var ordentlig altså.
0: Men hva det du så travel med for tida?
1: Ja, nei altså Jeg glad at jeg ba deg begynne først Fordi livet mitt, det inneholder litt mer enn noe Halvveis malet gjerde Fordi nå skal jeg da selge bilen Jeg skal selge leilighet Og der det et kaos nå
0: Ja
1: Der har det vært glassmester og maler Og nå kommer det snekker Og nå det altså så Det helt sinnesnekker hjemme Det ikke noe hyggelig å være der I det hele tatt Derfor jeg her på hotell jeg skal jo da Det rett og slett småplukk som skal gjøres Rett og slett male noen rom Så at det ser fint ut og, skal...
0: og for det mye døvere enn å male gjerde, eller? Mye morsommere?
1: Morsommere?
0: Nei
1: Jeg gjør ikke selv
0: Å nei
1: Jeg har jo folk til sånt, jeg
0: ja,
1: Anna kommer
0: Anna, ja
1: Anna kommer
0: ja.
1: Hun kjører helt fra Polen for å male Nei da, hun er polsk, tror jeg Men hun veldig flink og dyktig Jeg tror hun proffsjonell maler Og så blir det

0: Så så ordentligt pent
1: det hörs ut som något som inte faktureras.
0: Och detta är ordentligt detta är inte sort, detta är mer grönt. Nej alltså det blir det kommer att bli väldigt bra men jag har då alltså dyra med det grejen där. Och så är det då en alldeles liten film som jag ska spela nu. Det har jag gjort när den kommer ut. Aner jag inte vad det är för något, de är så hemlighetsfulla att det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är en vuxenfilm. Det är
0: amerikansk
1: du
0: ska spille, film.
1: Du ska spela i en lite sån gay porn du nå.
0: Gay porn. ja nej, svensk hår.
1: Ja, lite klassisk homosex.
0: Nu blåser jag på överpojkarna heter den. Nej, alltså. Det är äkt Christer. Halvor ska ta Hollywood, må du skärpa dig och vara lite respektfull. Det blev inte Anthony Hopkins, men det var Bill Nye jag ska vara med.
1: Ja.
0: Ja. Jag ska spela. Jag ska spela mot Stephen Graham och Toni Collette i morgon.
1: Fantastisk.
0: Är inte det ganska sjukt?
1: Ja, det är sjukt.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja, ja, självklart.
0: Det är förbannat sjukt
1: liksom. Det är mycket sjukare än det jag ska göra.
0: Men jag lurer på om de har skivat några repliker så det är möjligt jag ska säga si något, möjligt bara är statist likväl. Vi får se.
1: Ja.
0: Jag tror inte lova något.
1: Nej.
0: Men inte gå det som lyssnar på den, alla vi autister, men jag är hyggligt att du hör på så sjukt. Inte gå mandag huset för att se filmen för jag står du ser en caps i bakgrund. Det har jag inte gjort alltså. Jag ska inte skryta upp med något mer än det. Men, Christer, grunden till att jag har varit så travel, extra travel det sista.
1: Ja.
0: Det är mer.
1: Det är mer, ja.
0: But wait, there's more. Ikke nok med det. Husker du Howard?
1: Jaha, inkululeko.
0: Fredag.
1: Ja. Fuckings bacalao, och vad fan de sa.
0: Bacalao, är det det han
1: Ja, ja.
0: Vi balalaika, var det
1: ikke det? Ja, vi roper opp en jævla fiskerett fra
0: Var det ikke balalaika? Jeg vet da,
1: ja, det også.
0: Hyggelig at høre på Howard! Da kom det.
1: Sylte!
0: Jeg har en veldig gøy ting å fortelle.
1: Ja.
0: Veldig koselig ting. Fordi i min andre podcast, Rest in Peace, halvårsprat, så hadde jeg for to år siden besøk av Petter Utligger. Han Petter Nyqvist.
1: Ja.
0: Ja. Nei, han en sånn fyr som, jeg har ikke lyst til å ligge med en. Men jeg hadde lyst til å gifte meg med en, bare for å ha det rundt meg hele tiden.
1: Ja.
0: Forbannet fin fyr, verdens fineste fyr. Så sa søsteren min en gang for to år siden, hadde ikke vært gøy å finne på noe for de folka, de svakestilte og de litt fattige, ikke sant, i Oslo. Og jeg har jo irritert meg over fattigdom dritlenge. Altså, norsk fattigdom, vi kunne eliminert det over natta, men så sier politikere, hvor skal de penger komme fra? Fra kontoen vår, vi har de penger. Og husk på det, nå skal jeg skal ikke være så veldig politisk, men husk på at vi har en statsminister som sa rett før valget, det finnes ikke fattige barn i Norge.
1: Mm.
0: Han sa det. Det så gøy når de bare ljuger på TV sånn. Det tør ikke jeg gjøre. Men, vi har masse fattigdom i Norge. Så sa søsteren min på torsdag, det jo faen meg bare en uke siden, så sa hun sånn, vi skal ikke bare gjøre det. Skal vi bare gjøre det nå? Så sier jeg, ja, vi må gjøre det nå i mai. Hvis vi skal gjøre det i det hele tatt, fordi folk drar ikke på indørs show sånn til sommeren. Så vi ringte Petter Nyqvist, kjempegira. Så sa jeg, men for at disse folk her skal orke å dukke opp, sier jeg, for jeg, de kvirer seg for å dra ned på latter og sånn, og det skjønner jeg jo, det Aker Brygge, liksom, stress og langt. Og ja, så sa jeg, vi må gjøre det lokalt. Og så sa Petter, for at flest mulig skal dukke opp, gjør det på en mandag. Så jeg ringte Mats Eldøen fra det andre teatret, og spurte, kan vi låne det andre teatret? Han sa, nei, vi gjør dette sammen, dette vil vi være med på.
1: Ja.
0: Så vi har det andre teatret, vi har stab, vi har bar, vi har teknikere, vi har alt. Så tenkte jeg sånn, vi kjører ikke bare ved det show, for da tjener vi bare penger. Altså, jeg får ingenting, alt skal gå til stiftelsen, ja. Petter Utligger, men da får vi bare penger for billettinntekter, vi kjører auksjon, sa jeg. Så ringte jeg Else Koss, hun skal være auksjonarius for oss.
1: Ja.
0: Så det blir et helt show, mandag 11. mai, på det andre teatret på Torshov, vel det er et show med impro store navn på plakaten. Jeg kan ikke avsløre den enda.
1: Men hva auksjonerer dere bort?
0: Nå skal du høre.
1: Ja.
0: Vi har jobbet altså som
1: dere auksjonerer ikke bort, ikke uteliggere, de får ikke auksjoneres bort.
0: En. Han kommer og ligger i hagen din en natt, og så skriver han ting på papp. Han skriver ting på papp, og så griller han en måke på engangsgrill, og så kommer det en PSS-vekter og rister litt inn og sier, jeg kan ikke sove, han sier, og så blir han liggende. Og så kommer kompisen hans på rulleskøyter, drikker Litago med jordbærsmak, og så drar de på morgenkvisten. Det er det du får da, ikke sant? Ja, så Johnny utligger kompisen Pelle Rollskates. De kommer. Sponsa av Tine, Litago, Juleberg. Nei, du kan selvfølgelig ikke by på utligger, Kristian. Men vet du hva vi har? Altså, vi har ordnet oss med spons, og det så artig. Jeg kom på rommet I dag, jeg på hotellet. Der lå det en tote bag fra Strømsgodset med to signerte drakter.
1: Ja.
0: Vi har så mye greier.
1: Ja.
0: Og det så gøy. Og vi har ordnet, faen meg, vi har snudd hele Norge på huet her, og jeg ringte, jeg en gammel kokk, vet du, Christer?
1: Ja.
0: Ringte en gammel ulær og en kokk, fra, altså, som nå jobber som lærer på Norsk Restaurantskole, spurte, kan dere komme og grille? Fordi barsjefen på Danteatret sa han har lyst til å få med Strøm Larsen på laget, tror faen ikke vi har det?
1: Nei, jøss.
0: Ja, så vi har profesjonelle kokker, vi har mat til alle disse folkene som dukker opp der, og vi har en... Redningsmann fra 330-skvadronen En hønk I bare overkropp Single, han kan du by på date med Vi har hotlap med Ferrari på Rudskogen Med Formula Auto
1: Hotlap?
0: Hva? Og du sitter på Du kjører som en, noen runder da
1: oh.
0: Så sitter du på med en profesjonell sjåfør det, altså, det går unna, ja
1: Ja, det gjør det
0: ja, da. Så vi har altså Og vi har fot Fotballdrakter fra hele jævla Norge
1: yes.
0: Signert Og fotballforbundet på saken Og vi har, og vi har, vi har Gavekort her og der Og vi har en heklet duk fra Husfliden I Ulsteinvik Vi har så mye gøy, Christer
1: ja.
0: Vi skal dra inn så jævlig mye spenn At snart så kan de fattige folka oppe på Sandaker Flytte inn på slottet
1: oh, ja.
0: For da har du mer penger Enn den der jævla Resirkulerte Gjengen som bor der nå De der folka som bor der Hva det for noen fraglene Hva faen for noen søppelberget De folka der nede som ikke klarer å prate Og skjeler og høye hele tiden De folka
1: ja.
0: Som bor der nede Var ikke fint nok at det var Drammensveien Jeg måtte hette Henrik Ibsens gatte
1: Men så dette holder Når dette her skal skje?
0: Mandag 11. mai på det andre teatret
1: Fett
0: Og det altså sånn at det blir jo en aksjon som Else har Men de morsomste, rareste tingene Men vi har for mye ting Så det blir jo en auksjon også ute I Ute I barn ved kaféen der For folk som ikke har billett til show Men vi skal også prøve å få ordnet Sånn at du kan følge det på en stream Eller en nett Sånn at, at du kan faktisk by på ting Selv om du ikke til stede Du kan sitte hjemme og Fordi, altså vi har jo fotballdrakter fra hele Norge Så det litt, litt sånn, litt vanskelig å Litt vanskelig å liksom få de til å svinge I Oslo, alle sammen, så...
1: Men hva heter spektaklet?
0: Nei, det har ikke noen navn.
1: Nei.
0: Nei, burde vi ha navn, da?
1: Nei, jeg bare tenker liksom, hva skal greia hete? Altså, hva, vi må kanskje ha en slags... Det blir jo ikke, altså, auksjon og burlesk, kanskje det svinger ikke helt.
0: Nei, jeg vet ikke om det blir så mye burlesk heller, men... ja,
2: jeg kan det sikkert da, da.
0: Ja, jo, herregud, det klart vi kan det Men jeg har noen navn jeg driver og prater med Så det, showet blir helt knall Men jeg tenker Vi kan jo ikke kalle det sånn Vi digger uteligger altså, Vi kan ikke ha noe sånn
1: Fy faen Vi digger uteligger
0: skal, Nei, men altså, det jo stiftelsen Petter Uteligger Det jo han som har kalt ja, ja. Det stiftelsen det Men uteligger no more, kanskje Eller...
1: Trenger jo ikke ta den idémyldringen nå Jeg bare tenkte kanskje dere hadde et konsept
0: Nei, nei men det et godt spørsmål Fordi jeg har jo tenkt på at vi skal jo Nå det jo Nå det jo noen par uker til og litt mer Men vi må jo Vi kommer til å måtte lage en plakat når alt spiker Ikke sant, og hva faen skal det stå der og, Men jo, ja Alt må jo være landet da før vi,
1: ja.
0: Men ha, vi trenger ikke å ta idémyldringen nå Men hvorfor ikke vi, Har vi så dårlig tid, skal vi noe annet
1: Hæ? Vi, Hva sa du nå? Nei.
0: Nei, men vi kan godt gå for påstander I dag, for nå har vi jo spesial på gang.
1: Vi har jo det.
0: Ja. Kan jeg først spørre?
1: Ja.
0: Kengu, du var ute en tur på sightseeing.
2: Ja.
0: Ble det noe dramaspølse på deg, hvis det lov å si?
2: Nei!
0: Har du ikke fått... Jeg har egentlig ikke fått med hva som greia med dramaspølse, men det noen som har laget en helt ny type pølse.
2: Ja.
0: Det... Men kunne vi ikke kalt noe annet? Det så utrolig sånn.
2: Det Drammen Pølseforening. Som har begynt med Drammens pølser
0: Ja, for Drammens pølserforening, det feeds Jeg tror de venner med Drammens ølets venner
1: Det sånn, enten de melder meg Rotary Eller så det Drammens pølserforening Det høres ut som en joke Det høres ut som en joke Det pappa, han skal på pølseforeningen på fredag, så han kan ikke være med på fotballtrening.
0: Ja. Mm. Nei, møte I PF-en.
1: Pølseforeningen, ja.
0: Ja.
1: Nei, de, men, har jo, de har jo noen jævla rare ritualer, har jeg hørt. For å bli tatt inn I pølseforeningen, så det jo sånn sveip. Det jo noe greier å ligge I kista.
0: Du må tre deg på en sånn pølseforening, få sånn der farse kjørt rett I hølet. Gjør det hardt nok, så kommer du ut bak med en gang, vet du. Neida. Men... Men vi kan ta noen lokale I og med at vi ikke har prøvd Jeg har heller ikke smakt en Har du smakt den lokale spesialiteten som flyttende?
2: Nei
0: Nei, men I helse ikke du driver med du I dag, du
2: Jeg tror ikke Erdinger Og Ås
0: Erdinger
2: Ås lokal
0: Ja, men du må drikke Toppa Bayer
2: Ja, men du drikker aldri opp
1: Hva Toppa Bayer?
0: Det fire desiliter med Bayer Og så topper du det med en desiliter med pils Altså det glir, det helt nydelig
1: frisk. Det blir halvliter også
0: det en halvliter, men det liksom litt blandet da Mellom to dramaspesialiteter Altså det glir så godt, kjapt, deilig, kremete ned I halsen Som en konfirmand pikk på en katolsk prest, Kristin Det glir unna
1: Den var
0: Den vitsen sponset av Drammen, pølsefrihet Nei, det ikke det
1: Jo,
0: bare,
1: det jo.
0: Jeg bare kødder, men nei, prøv, vi kan prøve det etterpå, Kengu Vi rekker det
1: Ja, topp Hva bayer du?
0: Ja
1: Ja, for jeg husker
0: Og det som så deilig med Drammen at du kan bestille det her Uten at de blir sånn Hæ?
1: Du gammel nok til å huske uttrykket Toppa kasse?
0: Nei
1: Nei Skal fortelle deg hva Det var jo når jeg var russ I forrige århundre Toppa kasse Da kjøpte du jo en Hæ?
0: Det var
1: Årtusen Fuck off Du skjønner hva jeg mener
0: Tidlig 90-tall
1: Jeg begynner å bli dement Jeg har lov til å si hva jeg vil
0: Nå skal jeg åpne meg en ås Mens jeg ser ned på bryggeriet
1: Kan jeg nå utrede hva en toppa kasse
0: Ja
1: Ølkasse før I tida, det var bjørnunger 24 stykker oppi
0: Ja, bjørnunger, eller pokal
1: Ja, pokal, den var større, vet du Men okay. bjørnunger, den var 0,33 Og da var det toppa kasse Da var det å sette så mange øl du kunne opp ned I disse kassehøla Sånn at det ble jo ikke bare 24 Det ble vel til sammen 36, tror jeg
0: Ja, kassa. For du har det imellom der, ja
1: Ja, plugget opp I sånn opp av det
0: Ja, ikke sant, det toppa kassa og det, hva vant man? Var det noen poeng?
1: Oppkast
0: Ja
1: Dårlig dag etterpå
0: 36 iskall som har bjørnunger
1: Ja, det var noen greier med det, Vi hadde russeknuter den gangen også Og det var jo å drikke en toppa kassa I løpet av 24 timer Eller 12 kanskje
0: En topp av kasse
1: Ja okay,
0: Fordi jeg tror de endret det til kasse Og så har folk vært sånn Herregud Bare sånn du, En kasse på, på et døgn ja.
1: Men det
0: en kjempegod tid
1: Men russeknutene det der faktisk Tenkte jeg på For de russeknutene Da var jo liksom Jeg husker det vi gjorde Det var liksom krabbe opp gågata sånn, Så fikk du en smukk I lua Sånn etterfor du
0: der ja. Ja, og så det vel gå på ski Fra pol til pol da, Ja I byer som har mer enn Et gjennompol
1: Nå russeknutene helt koko Nå det jo tatover Hallik I panna Ligg med kontaktlæreren Mens klassen filmer
0: Men jeg føler det at det egentlig ingen som gjennomfører Noe særlig
1: ja, faen, jeg, ja, ja. Drikk en helen med kosilan På styrten
0: Ja, det
1: Jeg bare finner på noe, ja, ja. Men det men,
0: Jeg husker en russeknut, jeg husker, altså jeg var aldri russ, men jeg mener å huske at omtrent alle russ gikk rundt med en sånn god morgen yoghurt plastskje I den dusken. Jeg husker ikke, jeg hadde ikke hva de knutte av for, men jeg mener å huske at det må ha vært en lett knut å ta, for den hadde jo alle. Ja. Husker du den gamle god morgen yoghurtskje, den der plasten som du bretta I to? Faen, det var jo gode gamle dager, ikke sant? Herregud. Nei, så kom skilpadden og begynte å... Jeg liker ikke suger, jeg slutter å spise dem da.
2: Jeg hadde jo rekorden lenge på mest knute på 12 timer I en god periode på videregående.
0: Mest knute på 12 timer?
1: Da vet jeg ikke om alle hører Kengu nå, men...
0: Nei, jeg vet ikke om alle hører
1: jo da. Du må rope Kengu.
2: Ja, men jeg klipper det inn I hvert fall
0: etterpå. Ok, du har rekorden på mest knute på 12 timer?
2: 27 hadde
0: jeg. 27...
2: Og da så jeg gjennom hele russelista på hva man kunne få knute på og
0: Hva det du gjorde da? For å gi meg et eksempel da
2: Den verste av det som jeg husker akkurat nå Det var spise cornflakes på morgenen Men I stedet for melk så hadde du øl
0: Åh
1: Ja fy faen
0: Og I stedet for skje så hadde du en sko Nei det burde vært, det burde vært ja.
2: Og så var det en hel hubba bubba pakke I løpet av en klassetime
0: Ja den seig ass
2: Ja
0: For det høres ikke ille ut det høres ikke ille ut Men det sånn Det tror jeg ikke lett
2: Nei
0: Är det sånt putt en hel pose knott I munnen. Alltså så där är gøy då som du klarar att göra I på skolan liksom.
2: Jag gjorde det lättaste för att få rekorden.
0: Jag skulle liksom I Drammen så var det ett land som krabba på alla fyra över bybra. Ja.
1: Det så ubehagligt ut. Ja, ja, det var mycket. Men det bara säga si att det är mycket nu är ju hårdare rekord. Men skulle vi tagit något påstående? Var det det du sa?
0: Jo da, jo da, I og med att vi är på special då.
1: Ja, vi har ut eller halvår. Hvor
0: lenge på nå? 28. Ja, ikke sant, vi rekker jo det.
1: Ja da.
0: Vi rekker jo det da.
1: Vi rekker det da.
0: Ja, nei, men skal vi ta tyren ved hornene først?
1: Ja.
0: Det sant? Og nå begraver vi den jævla gamle skinnet her en gang for alle. Det sant at det bedre? Med en dram I timen Det en time I drammen, apropos ruseknutter
1: En dram I timen høres ut som kjedelig måte å drikke på ja. Jeg synes det veldig kjedelig å si
0: Må du da stå opp om natta
1: Ja
0: Og, Nå var det en ny Og ta en shot hver time om natta liksom
1: Ja, alene høres ut som verdens døveste prosjekt
0: Alene, uansett hvor det
1: ja, ja. Du får ikke drikke noe imellom Men du skal ha en dram I timen Nei, da vil jeg heller Løpe naken over brua I Drammen, ja.
0: Ja, jeg tror ikke du må det, jeg tror bare å være en time I Drammen.
1: Ja, ja.
2: Men se på dagen I dag.
1: Se på dagen I dag.
2: En dram I timen.
1: Ja. Du har allerede vært ute og hølja nettopp, så...
2: Det min nummer fire.
1: Det han
0: sitter... En dram I timen I Drammen, en sånn dag som det her, sola skinner og så... Det gjør bare Drammen bedre.
1: Ja. Ja, det lurer jeg på, vi har fått flere kommentarer fra folk Og jeg får det også når jeg legger ut filmsnutter fra opptak på min Insta-konto Om vi fulle I studio Og om vi drita hele tiden Altså svaret nei
0: Nei, vi ikke det
1: Men
0: altså, Hva spør folk om det?
1: Jeg vet ikke, jeg tenker det ikke lov å være
0: Jeg hørte en episode nylig som jeg lurer på om det var noe galt med lyden på
1: okay.
0: For jeg lurer på om hastigheten var satt ned For det var veldig, gikk veldig sakte
1: Åh Eller det du som har fiklet med mobilen?
2: Var det juleavslutningen? Da var vi fulle
1: Da var vi kanskje fulle, men det var I fjor
0: Nei, vi var vel ikke fulle, vi bare begynte å drikke Så som nå da, nå åpnet jeg en øl Men det jo min første I dag Vi ikke fulle
1: Nei
0: det mange som spør om det, altså?
1: Ja, jeg tredje gangen jeg har fått spørsmål nå om vi drita I studio. Og du,
0: det fordi vi glad?
1: Det antageligvis, ja.
0: Sliter folk på det?
1: At vi glade, og vi morsomme, og det kan man visst ikke være edru.
0: Nei, tydeligvis ikke.
1: Apropos det, du ga jo meg I fjor, ikke det året her, men året før det, så fikk jo jeg fikk klamydia og egglikør. Og den kombinasjonen, Halvor, har jeg hatt det så fint med.
0: Ja.
1: Det var deilig å klø og drikke samtidig på toget hjem. Ja.
0: Ja, for du gulva den på vi
1: Ja, på vei hjem, ja Og det var jo en sånn liten halvflaske med en artig liten kork på
0: ja.
1: Den ble jeg kvitt, aldri klamydia, den sitter I, ja
0: Ja, den seig, altså ja. Den,
1: Så jeg kan ha flere unger så
0: Det sånn Drammens klamydia, den
1: ja, du, ja.
0: Nei, den som
1: Fikk du med deg hva jeg klarte
0: Den som Chan Torsvik, den blir jo ikke kvitt, altså det
1: Apropos, vet du hva, ikke få flere Har hørt du hva jeg klarte å si på riksdekkende fjernsynet opp?
0: Ja, jeg lurer på, du sa et eller annet jævla klønte
1: Veldig klønte
0: Hva du sa for noe? For jeg så jo de fleste episoder Hvor du trappetrollet fra Blystadledet røyket til slutt
1: men... Ja, jeg sitter jo I en opp I en jævla handlekurv Som vond å sitte i mitt format
0: Og du hadde vel også den hjelm. Beste makkeren man kunne ha
1: Om jeg hadde
0: Du hadde jo en curling fyr
1: Om jeg hadde Fyren plasserte meg
0: jeg
1: på merket
0: Jeg ville vært livredd hvis jeg satt opp I en handlevogn Hvem bak meg da? Chris Medina ja. Han skal ikke ha noe med jul å gjøre Han skal ikke ha handlevogn engang Eller det gikk jo
1: Nei, da klarte jeg å si at
0: Ja, nå husker jeg det Du sa Christer på Riksdekten TV
1: Han, curling, ex-curling Norgesmesteren Han sa dette blir noe å vise barnebarna
0: Ja, så sa du Jeg kan ikke få flere barnebarn
1: Barnebarn for testiklene mine I klem Da du tjukk I huet da
0: Nei, den var ikke glup den der altså.
1: Nei, og vet du hva produsenten sa Når jeg var jo på premierefest Og da sa de at det der jo egentlig gratis brett Rett inn til Norges dumme
0: Ja, det jeg skulle til å si Det audition
1: Det det Og datteren min har jo sagt at Hvis jeg blir med på det Så bytter hun etter navn Da flytter jeg ut av kommunen
0: Det støtter jeg
1: Ja, det skjønner jeg godt
0: Det støtter jeg
1: Men hvor var vi Jo, det jeg skulle spørre om eglikør för det fick jag mig.
0: Ja.
1: Jag gjorde den den gulva jag på tåget.
0: Ja.
1: Jag har fått nå en flaska till jul som är dubbelt så stor.
0: Ja.
1: Jag har inte rört den ännu. Och nu börjar det bli en stund sedan jul.
0: Ja.
1: Jag fick en av kjæresten min. Och jag var väldigt tacknämlig, men så glömt att jag inte glömt att jag har den, men jag har liksom var anledningen för att gulva en flaska till.
0: Är det hemlagad?
1: Den är hemlagad.
0: Står det I kylskåp?
1: Ja. Hur länge kan jag ha den för den?
0: Jag ville helt ut efter Sankthans. Så nu måste du snart ta den alltså.
1: Ja, för påske, det fick ju inte påske.
0: Ja, men var den färsk då?
1: Ja.
0: Och du fick den inte jul?
1: Nej, inte jul påske.
0: Nej, herregud, då kan du ha den till skolestart.
1: Ja, okej.
0: Okay. I hvert fall. Jag tror den har en hållbar. Det stod på den uppskriften jag brukte. För jag brukar en hybrid av matprat och Tines sin uppskrift tror jag.
1: Du blandar det?
0: Jag blandar lite av de två. Och där lurar på om det står det sån 3 månader I kylskåpet eller ett annat sånt så ja, nej men alltså det går ju an att öppna och lukta och smaka.
1: Kan jag få en öl också Kengu?
2: Ja.
1: Nu ska jag göra något. Nu tar jag en öl för show och det är inte mig också. Det är inte vant.
0: En öl och vi ska väl inte på scenen för om I vart fall ett par timmar.
1: Nej. Men jo, det var det med en time I Drammen I timen. Vi kan jo si at jeg synes det høres ut som en jævla dårlig idé å bare drikke en Drammen I timen. Det kjedelig idrett. Jeg vil jo si at jeg ville funnet på mye mer på under en time I Drammen. For det har blitt så flott her, vet du. Det har blitt så fint her.
0: Ja, ja. Men skal vi ta den med det samme?
1: Ja.
0: Det sant at det har blitt så fint I Drammen?
1: Ja, den har vi tatt.
0: Har vi det,
1: ja? Ja, vi snakket om det. Men ja. Det vi
0: kommet... det sant at det her toget stopper ingen vi har?
1: Nej, det ikke sant lenger.
0: Nei, det ikke sant lenger.
1: Altså. Nei, fordi det som
0: skjedd... Det låta her hos Falsk, han har pisset mye på... Jo. Altså, Kim... Vet du hva, skal jeg oute her hos Falsk? Jeg heter Kim. Mm. Kim Hansen heter han. Da hadde jeg byttet av, fytt I helvete. Tenk deg, heter det, ja. Fy faen, det er som navnet svar på slogg. Kim Hansen. Du får sette på en dass I pappefabrikken og prøve på nytt. Jævla granka, du og lillebror sitter her og... Drekker ratsepuss på pianobar til kune kommer hjem Wackedy, smackedy Nå går sola ned for det gamle gutta Yes! Nei, nå ringer Lars Mjøn på FaceTime her, vent da okay, Nå løper jeg litt full før da Nei, men
1: Er det støttestrømper? Det er det
0: Nei, men hadde vi ikke flere Jeg nevnte jo noen for det her om dagen Flere Drammens De veldig like, vet du, ikke sant?
1: Ja, men igjen, man kan jo slå fast at Drammen var et sted du fortet deg forbi før Jeg har jo
0: Vi har jo Norges lengste motorveibru
1: Ja, ja
0: Så det kan jeg jo forstå at folk tenker
1: ja. Men jeg har jo vært I Drammen mye fordi jeg pendler jo denne veien Ofte må man av I Drammen for å enten komme seg videre med buss eller tog
0: ja.
1: Jeg har jo noen ganger endt opp borte på Kordial, nei, hva heter det for noe, puben?
0: Rekord?
1: Unnskyld, blandet Kordial og Oslo.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Rekord? Fint sted. Liker det?
0: Ja, ordentlig.
1: For der rekker du akkurat å ta en øl mens du venter og sur fordi du må ta tog eller buss videre.
0: Ikke sant. Det litt sånn som perrongen på Oslo.
1: Ja, men der det liksom, det mørkt. Og det fint.
0: Ganske mørkt.
1: Det er mørkt og fint der. Og så liker jeg at de har lyst opp, hele barn lyst opp, resten bekmørkt. Flott.
0: Bekmørkt.
1: Så ja, rekord.
0: Til og med dassen, du pisser aldri etter.
1: Nei.
0: Neida. Men ja, det koselig der. Jeg vil også prøve en gang å gått 25 meter lenger bort.
1: Ja.
0: King's Arms. En av Norges eldste pubber.
1: Ja, der har jeg også vært innom, ja.
2: Jeg var på begge I sted.
0: Du var på begge,
1: ja. På begge.
0: Jeg var har du vært på pub til pub? Hør så godt humør han I.
2: Ja.
0: Mm. Han har vært på pub til pub.
1: Ikke sant?
0: Ærlig sant, Christer, at du... Kan omtale en nabobygd I Drammen kun med postnummer og alle skjønner det, og vil helst ikke bruke ekte navnet på bygda.
1: Eksempel.
0: Nei, det finnes kun et sted som jeg har ikke lyst til å si det, vet du.
1: Nei.
0: Men I Drammen så kan du si Solbærer, da. Du kan si Krokstad, du kan si Håksund, men vi sier ikke Mjøndalen.
1: Nei.
0: Da sier vi 30-50.
1: Ah, fordi det litt sånn sekunder av et sted du ikke vil, eller det...
0: Vi hater Mjøndalen og alt Mjøndalen og står for.
1: Hvordan kan man hate noe som så nærliggende?
0: Hvordan det går an?
1: Ja.
0: Nei, det er jo basert på idrett, da.
1: Det idrett, ja.
0: Fotball og bandy antagelig. Og så det jo liksom, ja, det det gamle rivaleriet der, da.
1: Vil du avvist et fruntimmer hvis du sa jeg kom fra Mjøndalen? Hvis jeg var smellfin, tror ikke det, kamerat.
0: Du... Jeg skal vise deg et bilde etterpå, Christer. Når dette opptaket over, skal jeg vise deg et bilde. Du går til dæve.
1: Så du har vært en tur I Mjøndalen?
0: Jeg har muligens sveipet innom Eikerbygdene ved en anledning, men jeg ikke sikker.
1: Nei.
0: Nei, jeg ikke sikker. Det ingen kommentar.
1: Nei.
0: Men... men det jo det gamle rivaleriet da, som gjør det Og det jo litt sånn morsomt å ha en sånn rival da, ikke sant? Altså, da 35 rykket opp til Elitserien I sånn 2014 så var det en TV2-sportreporter som dro til puben I Mjøndalen Vi sier bare puben, for det bare en Olsen på hjørnet, tror han egentlig heter Ja, stod det en fyr utenfor, og så sier han TV2-reporteren Hva syns om? Hva syns om godsefansen da? Geitepulere!
1: Okay.
0: Det dere de får inn I kamera Det jo artig En gang så strødde godsefansen hele gressteppet på stadion Natta før kamp Full av poteter Full av poteter
1: ja.
0: Finns bilder av det, kjempegøy det artig å ha en sånn rival som man kan liksom kødde litt
1: med. Det gøy med idrettsrivaliseringen som går på geografi for Oslo som, Se på Vålerenga kjenner jo veldig mye Vålerenga-supporter fra gamle dager av, og de jo jævlig flinke på sanger og sånne langt masse bra punk-låter og sånne ting, og du veien og det min religion og liksom
0: Nå tenker du ikke på fansen, du tenker på liksom band som tilhører
1: Ja, men bare, altså hele supporterkulturen rundt veldig mye sanger og det mye, mye gøy humor og sånn Og så har du
0: lyd Det liksom de eneste damene vil at vi driver med fotballsupporter Han synger jo egentlig kor, vet du
1: Ja
0: Ballskor
1: Men det jo, det var som Vålerenga, jeg husker det var noe som, jeg husker jeg lo så godt av det, for de sa, ga noen eksempel på hvor mange gøye sanger det finnes da, på blant engangssupportere.
0: Ja.
1: Og så det da, på andre siden av byen, så har du Hei, Lyn.
0: Ja,
1: det det.
0: De kanskje ikke så kreative.
1: Nei, de veldig litt kreative, visst nok da, at de har liksom...
0: Visst nok, det mulig, Finn Bjelke blir fly for banen.
1: Nå snur han koppen,
0: ja. Nå snur koppen ja, men ja, det kan hende var litt sånn før Men både Vålerenga og Lillestrøm har De har jo akkurat spilt et derby I Oslo Når vi sitter og prater om dette Veldig gøy, rik supporterkultur blant de to Det veldig artig å se de derbyene hvor
1: ja.
0: De drar jo på Og det var jo ikke like det, Litt gøy med Vålerenga Lyn også Men Ja, nei, altså jeg har jo vært med på derby her Elv Klassiko heter det her, vet du
1: Hæ?
0: Ja, det noen som det påhitt da Elv Klassiko Fordi Real Madrid Barcelona, det jo El Klassiko Her har vi
1: Ikke sant
0: Ja, det grisarig altså, men Elv Klassiko
1: Ja
0: Ja, nei, det jo Det et gammelt bittert hat det der, altså og det ekte, altså Det høy risikokamp det ikke sånn at politiet sier sånn De bare kødder Nei, nei De må være til stede
1: liksom. Litt sånn som Pauli og Hansa Rostock
0: de kul. Uvenner
1: Ja, veldig Men Hansa Rostock jo
0: Men St. Pauli og HSV Altså han bruker småforening Altså de bylaga
1: ja.
0: De ikke veldig glad I hverandre
1: Nei da
0: Men Hansa altså uvenner med St. Pauli
1: Ja, da det visst nok full mobilisering Og unntakstilstand I Hamburg
0: Jeg kjenner jo en fyr som Hansa Rostock-fan, og det tror jeg ikke de enkleste gutta I klassen å ha med å gjøre, det der. Der tror jeg det mye rart, altså.
1: Ja, og når du har litt sånn
0: Da tror jeg det mer en sånn HSV, altså folkelag I Hamburg, det tror jeg mer sånn... fordi St. Pauli jo anarkistene, ikke sant? Piratflagg som... en logo de bruker, ikke sant? Men HSV mer sånn Hamburg Det lyn, Tysklands lyn
1: Ja, å, det der, ja
0: Jeg tror det
1: Ja
0: Det mitt inntrykk, hvertfall
1: Nå tror jeg faktisk at de få mjøtvistene som faktisk henger med på Bundesliga fotball Nå kommer det til å komme noe innspill hvor lenge hvor langt er vi nå?
2: 42
1: Å, heisan, vi må jo faktisk runde av snart, Vi skal få ut litt duggers før show
0: Vi skal på jobb og, Vi har jo tid vi skal gjøre Kengu skal få topp av Bayer Der ja. Sitter du og jeg skal
1: Men det som gøy
0: Jeg skal ringe flere artister til dette Vil det showet mitt ja. Eller mitt, sier jeg Det løgn Jeg sa vel vi I stedet ut og forklare det Nå skal jeg forklare det ordentlig Jeg sa jo at det var søsteren min som ringte og sa Skal vi ikke bare gjøre det? Så det søsteren min som hovedinitiativtaker ja. Du kjenner søsteren min, ikke sant? Hun jo fullstendig ubrukelig for sitt eget liv Det vet han, det ikke, Heidi, det ikke noe overraskende Jo, men her, hva skal jeg si for noe? Der det full kontroll og ordning og reda Nei, det vet vi Men hun jo, hun har et fantastisk stort hjerte for disse folk her Og stiller opp og, og gjør dette her Altså, det et kjempegøy initiativ
1: ja.
0: Og Og så det så gøy hva vi får til på veldig kort tid Og folk så positive og, Altså det eneste negative svaret vi har fått folk som rett og slett ikke har mulighet Eller ja. Har tid Det eneste Ellers så alle Alle superpositive Så jeg skal bare si det, det, var, det Jeg skal ikke ta noe ære det var, Jeg med å arrangere det Men
1: Men Halvor
0: Der altså Heidi jeg, Vi hadde sagt ja. Det Det viktig for meg
1: Jeg vet det Men noen ganger Så du, nå skal jeg si noe på tampen som viktig og
0: tungt. Skal du slenge en molotov cocktail
1: jeg skal gjøre det. Du må aldri undervurdere hvilket potensiale du også har. Du en fin fyr, Halvor.
0: Jo, takk for det.
1: Selv om jeg har fått klamydia av deg, så du gull verdt.
0: De rareste sykdommer lever I de fineste folk.
1: Ja, det sant. Og med det...
0: Gammelt ordtak fra Skålenborg.
1: Ja. Og da kan vi runde av, og så det vi kan gjøre, dette en liten cliffhanger I neste episode, vi kommer til å spille inn den etter show, og da har vi muligens døtta I oss et par bjørnunger
0: ja,
1: til.
0: Ja, men jeg tror ikke vi fulle da heller.
1: Nei,
0: Eller vi bare, får se.
1: Vi får se.
2: Vi ikke?
1: Oi!
0: Kengu
1: full. Men uansett, takk for dere hang med. Vi snakkes mjæv, mjæv. Neste med mjæv.
0: Oi,
3: Du har hørt podcasten det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: ja. ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema,
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. T. Hansen.
12: alt for bilen.
14: Må man snakke fiskespråk?
15: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
14: Men hva sier man hvis fisken kommer?
15: Tror man bare kan si hei.
14: Hei, fisk. Jeg ny her. Så fisken svarte.
15: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
16: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jæger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
17: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
18: Ja!
19: Tuller du? Det veggdyr I senga?
18: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut,
19: Vi går.
17: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
20: Det ble jo en ganske liten frokost.
21: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
20: Men det jo bare et par timer til lunsj.
21: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
20: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
21: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.